Dan sedang perempat ada Zainul Bashar Bulan Madani yang sudah kita putarkan lagunya, ada Berlayar Cinta. Apa ini? Assalamualaikum DJ. Salam daripada apa nih? Daripada Zee Beijing Muhammad Nur daripada Shah Alam Selangor. Oh, waalaikumsalam. Abang ke akak ke? Nama Nurzu. Betul ke nama Nurzu? Saya bolehlah cakap Melayu. Abang ke akak? Waalaikumsalam. Saya DJ Awan daripada Perempat RR Banjarmasin. Bolehlah kalau nak request lagu kat sini. Saya bolehlah cakap Melayu. Okay, dan sekarang Perempat, karena kurang lebih sekitar 3 menit lagi kita mau kumandang azan asar, jadi saya putarkan lagu dulu ya, Yang Langit Pun Berduka. Nanti kita baru habis itu kita azan dulu, baru nanti kita akan putarkan lagu selanjutnya ya. Terima kasih nih, ada kawan-kawan kita daripada Melayu, daripada Malaysia pun juga hadir kat sini di live TikTok kita, dan udah gabung juga, terima kasih banyak ya. Jangan lupa nanti gabung terus, karena kita hadir selalu setiap hari. Kita sabar hari hadir kat sini daripada pukul 3 petang sampai dengan pukul 5 petang, dekat acara program Ayo Goyang Lagu-lagu Dangdut.